dédé kún bí ẹlòmíì tí ò ní rí nígbà tóun bọ̀ ó ti kópa láti bá ààbò bu ẹlòmíì rẹ jẹ́ ẹni tí yóò mọ kópa rí láyé àwọn èèyàn torí tá a bá ṣe lónìí ìṣẹ̀ ló dà tó jáde lọ́la kó pa rí nínú ayé àwọn tí kò bá ń bá pàdé ní ojúmọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ ká.

olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. Ìpínlẹ̀ wa kìí ṣe àkìtàn. Ẹ̀dẹ́kun dídá lẹ́nu lọ́nà àbìkítà. Àjàkálẹ̀ àrùn ló máa ń fa. Ó máa ń dí àwọn kòtòrò dá mínú. Ó sì máa ń ba àyíká jẹ́. Torí náà, àwọn òṣìṣẹ́ PSP tí wọ́n máa ń fòǹtẹ̀ lù nìkan ni kẹ́ ẹ jẹ́ kó máa kó dọ̀tí yín. Kẹ́ ẹ sì máa sọ owó ilẹ̀ kíkó déédé. Ojúṣe nǹkan wa ni láti jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó túbọ̀ máa wà ní mímọ́ tónítóní. Àpò ìkólèkódọ̀tí Lọ́mà ló nílò. Bèrè fún tiẹ̀ báyìí báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára www.lomasmartvins.com. O máa lẹ́yìn tó o bá gbìyànjú dídálẹ́nu lọ́nà àgbófinmu ẹgbẹ̀rún lọ́nà ìgbà ó lé àádọ́ta náírà lówó ìtọrọ̀ pẹ̀lú àwọn oṣù mẹ́ta gbáko. Tó o bá ní ohunkóhun lòdì sí àwọn òṣìṣẹ́ PSP pe Lọ́mà lọ́fẹ̀ẹ́ 0800 00 Lọ́mà 0800 005 2962 tàbí 0708 060 1020. Email info@lomasmartvins.com. Ìkànnì àjọlò @lomasmartvins. Lọ́mà wọ́n mú ìpínlẹ̀ tó mọ́ tónítóní.